0: Ura je 2:15.
1: Žena me je zapustila, s drugo me je dobila. Poslušajte Novomeški radio Sraka.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.